kan ei thak tak mang cha mai le ti la thiam tak mai ron satu kha ti van lal mangai ani ada ta chuan kalung dum tu ti la kan ngai thave thonga nga sumi on zai than puin aran sang.

ha chol na ti la kan ngai thak ta kha van lal sai lawa sakani pathian ni na lo hi chuan in ha chol na fam kim ma om lawa chu wang chuan in a hne na tluk lu hi ke ni ring tu te chu kan ti mak mo ani ti khangai kha tu te a kan she thau na kan soi nun le ani si luri zai kan ngai thave thunga nga mal som na bulti la sakha kan ngai tha nga o he la hianin pathian achang lo chuan mal som na kandung lo ti aron tar lang chiang hle in ka sia a mal som na heng kan dun te hi pathian apetu min petu pathian hne na hian lom thu soi na chang te hi sia ila te ring tu te le ngai tha tu te kan cha ngal bok kan hi tu na si lu rin mal som na bulti la sa kilongai thang u